Ja, vi får at bjóða tykkum að vera hjartaliga velkomin á morgunsending á Bilge Longt, som sendingin kallar spyrir, ég hefði henni lutsending að verður nú í komandi hóða annan tíma. Og menna lötu fóa við, ja, vi kunna kalla þetta fyrir en gest, vi får að tosa om aktuell ting. Men á enn tæs, så fer að høyra góan tónleik og vi får að lesa ímist gott. Bæði úr orð Guds og úr andagsbókinni sum oftan tekið fram. Men í haldi at við fer að byrja við at lesa úr orð Guds. Tað er annað Tessalonikar brev kapítil 3. Her kunnu við kanska tíðja frá orð 3. Hann sýr svo læs, leti ongan dara tykkun og nekran hótt. Fyrst var jo frafall koma, og synda med averen stuja fram for tapingarsoneren han som seter seg i mot i ödlon og opp om alt vi kallas god etla halvgidomer så han seter